0: 160 pen 90 nya masuk hospital kena wait 2 minggu ditan kurang cak.
1: Nya meh nanti boleh jaga mana meh pengerai kita.
0: 90 nya masuk hospital kena wait 2 minggu ditan kurang cak.
1: Nya meh nanti boleh jaga mana meh pengerai kita.

ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

Kulangku ma Annabella lakana na joli jangan ne selebih mana tolak langgaran Annabella lebih ane mana tolak langgaran Annabella alam Sarawak awang Sarawak yang dengan haman tolak lima dah hendak tukar doha dalih awan na tolak kerani. Yeah, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 sangana manje tangat telok 12 napitan 2026 Cyber Resilience Conference CRC 2026 sangana manje tangat telok 12 napitan 2026

kadang membaca kode terlalu dalam maklarah pejabat. Ia menentang langgaran lebaran kena hadang membaca kode terlalu dalam maklarah pejabat.

Iya kena palang melu yang nak ubah tekan sendi sangguna talam melagu nak langgeri tama pada berdua minit lah. Iya kena palang melu yang nak ubah tekan sendi sangguna talam melagu nak langgeri tama pada berdua minit lah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia.